osi ke aupune ke iui faaina pulipe ke nau hau o maumo ui iho nau lao mai e ene whakaamu ia ne hifuai nari oa ke toloto monu ia ai atamai kotoa.